Ere ha ke batla di shebisa mahlo ka haijina ke hlwele ka mona ka sehlabeng sa thua thika mo dikhomong e ke re bonta de maniki ba be se ba mpitsitse empa he le beginye na ho feta o ne a ntse a mpitsitse mo ntate maniki ba gele mane ha ke di na se motho e le tlaka le aga nonyana di dula batho di re ke di fate ka mo ka sehlabeng dikhomong mo hadimatha empa he taba tseo tsa ka mo ka ha ke di ntate maniki le bo ntate masupa jwalo jwalo ka nnete ke tla di bona bekeng e tlang ke tla di bapala bekeng ena e tlang hona jwale e re ke bapale mona ha le re ne re le mono ha ntho sena kane jwale ngata ditimo mono ke bofikale awa phiri ya nkuka bomangau thakadi bofofane sa fatshe bo ditshepe bomajakathata jwaloa ditlhopha tsa dikgomo he o tsebe ga di le jwalo tse ne di le panteng jwale ke batla gore ke banke mona mo bareng ka nnete ya modimo ba getse molamo ka gotla ba re ga e le matekane ena etlile ba mmeile gotla basotho ba tlile ba mmeile mo ka bomo jwale batla re empa he ntwa ga e lwana e tlilwane saole ke o.

na kwa ke na bua ke tla thola fela ke re tuk amri tla go di medise le nana go le holo la re le tatho jana go di medise jwalo ke ntate petswa majweng ke tota ke ba le wena he me sonyena ya sunda ha sala shume le metse tsletseng go di ke yona ya phat selema ke sa kritse pedi mashoma ba di metse tsletseng re tlo le tatho jana tho jana na re tlo le taka le rato le ka magetense re tlo le ita ke la tseba gwa